0: आखिर मुझे एक्स्ट्रा शे मानी वगैरह खाम था तो और मुझे लाइन सोचना हो तो उसकी जायजार पैदा थी वजन था
1: अच्छा माना वजन थे तो वही उगराई टाइप हो खटी खटी जो आसो महसूस थी
0: उगराई कौन पे थे लेकिन मसलो है कि माइदे थे वजन गुबार हो हावा थे जी खासे गुठल हो गया रे साहब
1: बस मादो जी भारी थी वने हां भारी थी वने ठीक है एफएम एफएम बुधो डॉक्टर साहब वहां के बुधाए तो या रूबरू दिखारे वने तो दिख बेहतर ठीक है दा مہربانی ویلکم جی ڈاکٹر صاحب
2: اج سم بالکل دیکھ بدین اسی دیکھتا چائے جو استعمال زیادہ استعمال کرن سان بھی بھوک مری ویندی ہے ائی مادے تے جو وزن تھی پوندا ہے مادو گرو تھی پوندا یا کھٹی ٹکار وغیرہ ایندے ان دے کرے یا جو سو گھنیو دواؤں استعمال کرن سان بھی جو سو یا مسئلہ تھن ان دے کرے دیکھ گھرجے تے اڑی قسم جو یا جکی دواؤں ہیں کچھ جکی استعمال کن تا تو وہ نہ کن ائی اڑی طریقے سان چائے جو استعمال بالکل ترک کر چھڑن کھٹی شے ائی یا باہروں شے جکی پکوڑا وغیرہ یا جکے باربیکیوز وغیرہ مانو کھائے تو یا برگر وغیرہ استعمال کرے تو سو وہ جکو ہے سو استعمال نہ کن تا ودیق بہتر ہے ائی اڑی طریقے سان چاور جو استعمال انن جے لئی نقصان کار ہے ائی ادے کے چوندسی تا جکو ہے سو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ان میں تمام بہتر ہوندی ہے ان کے علاوہ ہر کھادے کا بعد میں سونف چوسن ایکڑی مادے کے لیے تمام ایکڑا بہترین ہیں یا ادھ چمچ جیرو ادھ چمچ سونف یہ پان میں کاڑھے ان جو پانی پیئن وہ بھی تمام مفید ہوں مادے کے لیے جی سر
1: رمائش جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز سماج سماعت ان تھی پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جے اسٹوڈیو میں موجود تما اساں جے پروگرام میں بذریا لائیو کال شامل تھی سگو تھا 0301 91 8051
3: ہم نے ایکسلنٹ فیملی فزیشن جو ماہر امراض گردے پتے مسانی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیابی علاج کیا وجے تو سندن جوڑن گوڑن جو سور کن رگ جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نشو مت جو سور ادم مت جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن مچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگے ٹیبی مادے جو سور مادے یلسر تلی جو ودن جگر ہیپارٹمنٹ بی سی گردن جی انفیکشن چہرے جو رنگ سانوڑو چہرے کی خارش فٹ فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودن عورتن مردن جو پوشیدہ بیماری جو کامیابی علاج کیا وجے تو صبح 10 بجے کا شام 5 بجے تین ہر سومر اربع خمیس جموں چھنچھر آچر تے علاج کیا وجے تو ایڈریس جرمن ہومیٹک کلینک سامو وڈن پوٹا پیٹر پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میراپور
1: راما ہے صحت جی گال حسنین صحتوں جو آواز وہاں جی سماعتن تھی پہنچ پہنچے اسیں جو ڈاکٹر صاحب جی بابت معلومات دے رہے ہو دوستو تو اساں جی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 0301 91 8051 0301 91 8051 ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ایں فیملی فزیشن پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سین جو مشہور معروف ڈاکٹر کدیں بھی وہاں کے مایوس نہ تھینو ڈاکٹر صاحب سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں پنجاب کا وٹھی کرے بلوچستان کا وٹھی کرے ڈاکٹر صاحب وٹ مریض ایندا رہن تھا یعنی تمام پرے پرے جا مریض پیشنٹ حضرات ڈاکٹر صاحب وٹ ایندا ہیں الحمدللہ اللہ تعالی جو حکم سا شفا یاب تھی ونن تھا ڈاکٹر صاحب ایک مشہور و معروف شخصیت ہے مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھینو

0: کراچی میں مزار قائد تے گارڈز دی تبدیلی دی پروکار تقریب پاک دیوی جے کیڈٹس گارڈز سے مواری سنبھالے ورتیوں وڈے وزیر واد علی شاہ جی گورنر رہے کابینہ میں ورسا گڈ بازار تے حاضری گلن دی چادر چاڑے تو اگری آئی جی سن بی پولیس آفیسر سا گڈ مزار قائد تے حاضری بھری واگا بارڈر تے جشن آزادی دی پروکار تقریب تھی ہر پاسے پاکستان زندہ باد ہے نعرہ تکبیر دے نعرن جی گونج پنجاب رینجر سے جوانن شاندار پیڑ جو مظاہرہ کرے دشمن تے خوف طاری کرے چھڈیو
1: پاکستان

کراچی میں مزار قائد تھے گارڈ سی تبدیلی جی پروکار تقریب پاک تے وچ کیڈٹس گارڈ جو ذمہ داریوں سنبھالے ورتیوں وڈے وزیر مراد علی شاہ جی گورنر ہیں کابینہ ممبر سان گڈ مزار قائد تے حاضری گلن جی چادر چاڑی دعا گھری آئی جی سندھ وی پولیس افسر سان گڈ مزار قائد تے حاضری پڑی واگا بارڈر تے وشنی آزادی جی پروکار تقریب تھی ہر پاسے پاکستان زندہ باد ایں نعرہ تکبیر جی نعرن جی گونج پنجاب رینجرز جوانن شاندار پریڈ جو مظاہرو کرے دشمن تے خوف تاری کرے چھڈیو।